Robbie Williams sammen med skuespiller Nicole Kidman sang Something Stupid her I tidlig morgen og åpnet uka for oss. Det mandag I dag, den 15. juni, og Nils Åge Ronstad sier morgen, morgen. Og siden det faktisk bursdagen til en av våre aller største komponister I dag, Edvard Grieg, han ble født 15. juni I 1843, så passer det jo perfekt med litt morgenstemning. Og har funnet fram Torstein Sødal sin versjon av denne vakre sangen fra Per Gynt. Her synger han sammen med svenske Myra Malmberg, til ære for Edvard Grieg.

Det var Joa Skinner som skrev engelsk tekst til Edvard Griegs morgenstemning, og Torstein Sødal og Myra Malmberg sang. Og den kom fordi Grieg ble født på dagens dato I 1843. Og flere bursdagsbarn å feire I dag, kommer etter hvert her I tidlig morgen.

Level 42 her I tidlig morgen, og før det hørte vi hekla stålstrenga. Og en av våre største internasjonale stjerner har bursdag I dag. En dame som har evne til å trylle fram de lekkreste låter, og som fascinerer med sitt sceneuttrykk. Hvem? Jo, det får du høre straks.

Trond Trudvang, dette. I dag kan Aurora Aksnes feire seg selv, og det en skikkelig runddag I dag også. 30 lys det på kaka hennes. I det siste har Aurora samarbeidet med britiske Tom Rowlands fra det ikoniske bandet The Chemical Brothers, og sammen så kaller de seg Tomora, og slapp et album tidligere I år. Den musikken nok ikke like tilgjengelig som Auroras egen, og siden det bursdag så tar jeg fram en av hennes fineste som en liten hyllest.

Dette var Aurora som sang Conqueror, og det fikk hun fordi hun har bursdag I dag, ja, til og med 30-årsdag. Gratulerer med dagen. Og nå det Anne-Grete Preus som I gang her I tidlig morgen. God nok som du synger hun. Ja, kan ta på oss det inn I dagen. Og hun får synge frem til nyheteren 5:30.

0: NRK Nyheter klokken 5.30. Det blir streik i oljesektoren. Safe tar 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ut i streik. Det ble klart nå klokken 5. I første uttak det medlemmer fra bedriftene SLB, DOF Subsea, Halliburton, Weatherford, Tios og Deep Ocean som tas ut. De havner bak økonomisk samt på arbeidsvilkår og rettigheter, sier områdeleder Martin Skogland i Safe i en pressemelding. Samtidig melder forbundet Styrke at de i natt kom i havn med sitt lønnsoppgjør for oljeserviceavtalen, der det altså ikke blir streik. Oljeprisen falt med over 4% etter nyheten om avtalen mellom USA og Iran sent i går kveld. Prisfallet kommer fordi det Trump hevder at avtalen gjør at Hormuzstredet skal åpnes igjen, skriver nyhetsbyrået AFP. Men det kommer altså signaler fra iranske myndigheter som tyder på at en åpning av stredet kan drøye. Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia klare til å fjerne økonomiske straffetiltak mot Iran, det skriver de fire landene i en felles uttalelse i natt. Kravet at Iran gjør store endringer i atomprogrammet sitt og aldri skaffer seg atomvåpen. Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier han forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff. Klokken 8.30 starter domsavsigelsen i Oslo tingrett. Forsvarerne mener Høyby bør dømmes til rundt halvannet år i fengsel for det han har erkjent. Aktoratet derimot mener at han også må dømmes for de mest alvorlige punktene i tiltalen, som gjelder voldtekt og mishandling i nære relasjoner, og ba om en straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Heidi Reisvang bistandsadvokat for 3 av de fornærmede kvinnene.
1: Mine klienter spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre. Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken. Domsavsigelsen og det å motta dommen vil bli krevende for dem, men de ser frem til å få avgjørelsen.
0: I dag starter toppmøtet for verdens 7 ledende økonomier i Frankrike. Like over grensen i Schweiz brukte politiet i Genève i går tåregass mot utagerende demonstranter.
2: Det som startet som en fredelig markering endte i sammenstøt med politiet. En bil ble satt i brand, vinduer knust, og politiet svarte med tåregass. Protestene rette kritikk mot USAs president Donald Trump, pågående kriger, klimaendringer og økonomiske forskjeller.
0: Det sa reporter Lisa Lian Mo. Og i fotball-VM leder Sverige 3-1 over Tunisia. Du kan følge kampen på NRK Sport. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Justin Bieber er det som åpner opp igjen til I morgen etter nyheteren 17:30. Die in your arms, sang han. Nils Hagen Ostad her I studio. Morgen, morgen.

Alle tårer uten grunn, det låten til Bendik som du fikk her I tidlig morgen. Dagens andre musikalske bursdagsbarn norsk, og kjent for kule gitarriff, solide grooves og flotte låter, og han sjef for en ganske så energisk trio.

0: Casey and the Sunshine Band, Give It Up. Den fikk du her i morgen i Vestfold, så på NRK P1 med Vegard Lillås og Maja Bråten I dag. Det 15. juni blitt. Vi har hatt en 12, mellom 12 og 14 grader på morgenkvisten, og det skal bli rundt 20. Og Rafael Escobar Løvdal, han har ganske så god kontroll på vær I dag, som han skal få lov til å gi oss I dette øyeblikk.
1: Sola, den får vi se, men skydekket vil være noe varierende, så jeg tror vi lander på delvis skyet, og så må vi jo si stort sett oppholdsvær, fordi vi har jo relativt lavt trykk, og da vil det kunne dykke opp noen haugskyer her og der, og kanskje ser ut at noen kan gi et par dråper, men det ikke mye det snakk om. Jeg tror at, hvis du tenker tilbake på hvordan det var på lørdag, hvor det var ganske grått og sky og regn, så blir det her en ganske fin mandag, altså, hvor du har sola som kommer frem, temperaturen vil nok komme seg opp på en 20 grader I varmeste stedene,
0: Toget som skulle vært I Larvik nå, som, altså det første fra hovedstaden, det kraftig forsinket. Ventes inn 8.13. Først har vært forsinket helt fra start av I dag. Nesten ingen norske kommuner godt nok forberedt på eldrebølgen som treffer oss akkurat nå og I tida fremover. Folk lever lenger enn før, og tall fra SSB viser at vi kan forvente en tredobling av eldre over 90 år allerede I 2050. Og det blir det mer om etter Kløver.

0: Bit av meg med kløver. Som jeg nevnte før låta, så altså veldig, veldig få norske kommuner noe særlig godt forberedt på eldrebølgen som treffer oss, og i 2050 så kan vi forvente en tredobling av eldre over 90 år, følge Statistisk sentralbyrå. Og samtidig så vet vi at halvparten av alle over 90 år utvikler en demenslignende sykdom, og det betyr at i 2050 så kan det være dobbelt så mange med demens som i dag. Helseministeren nekter å se dette som et problem. Han mener regjeringen godt i gang med arbeidet for å sikre eldre en verdig alderdom.
1: Og vi jo i full gang med å gjennomføre eldreløftet. Vi skal snart legge fram en ny demensplan. Vi jobber nå med helt nye virkemidler, både for å mobilisere eldrekraften i samfunnet, det at vi skal forebygge ensomhet og utenforskap gjennom at det meningsfulle aktiviteter for alle eldre. Vi jobber nå intenst med å få ned ventetidene, blant annet på å få høreapparat, fordi det vet vi har mye å si for livskvaliteten i hverdagen.
2: Sier helseminister Jan Christian Vestre. I lørdagsrevyen møtte vi Unni Hansson fra Nøtterøy. Hun trimmer hjernen og vil forebygge demens med å være aktiv. Neste år stiller hun til gjenvalg som kommunepolitiker. Da fyller hun 95.
3: Det å bli interessert i ting, det gjør veldig mye med hukommelsen din. Og det gjør noe du kan snakke med mennesker. Du husker bedre. Alt mye mer interessant. Det jo veldig viktig. Tenk å bare sitte og gape.
4: Ja, hun jo like frisk som andre som på 60.
2: Og han som sier dette Dag Ove Robertstad, medlem i guttegjengen Seilergutta, der Unni eneste kvinnelige medlem. Det mye latter, og hun tøyser med det meste. Men Unni også redd. For et halvt år siden fikk lillesøsteren, som 6 år yngre, påvist demens.
3: Jeg synes det var helt forferdelig, og vi hadde snakket mye om dette, om demens og sånne ting, og hun sa Unni lov meg at jeg ikke kom på et sånt sted.
2: Derfor Unni mer aktiv enn mange som 30 år yngre. Hun møter fast i kommunestyret.
3: Og derfor så har jeg stokken, så håper jeg dere stemmer meg alle sammen. Det jeg regner med det nå.
2: Hun fortsatt med i helse- og sosialutvalget, og ikke minst trener hjemme i Sveitsvillaen hver dag. Som professor ved Oslo Universitetssykehus Geir Selbekk Norges fremste innen demensforskning. Han mener Unni gjør alt rett for å hindre demens.
5: Ja, det tror jeg definitivt. Altså, det her kombinerer jo veldig mye av det vi vet viktig for god aldring og god funksjon i høy alder. Det det med å oppleve mening, at du har betydning, og ikke minst at du treffer andre mennesker, og at du får utfordret hjernen din, og også, som hun snakker om, at du utfordrer også kroppen sin, for det fysiske og det mentale henger jo tett sammen.
2: Ikke alle på godt over 90 kan være som Unni, men helseministeren mener små grep kan forebygge demens.
1: Vi vet ganske mye om hva som virker. Når det gjelder demens, for eksempel, så vet vi jo at tidlig diagnostikk kan være veldig viktig. Vi vet at noen demenstilfeller sannsynligvis kan utsettes og forebygges. Eksempelvis vet vi fra forskningen at det å ha nedsatt hørsel kan bidra til tidligere utvikling av demens. Og vi vet også at det å ha gode aktiviteter i kommunen for mennesker som har demens, ikke minst også for å avlaste de pårørende, viktig.
0: Det sa helseminister Jan Christian Vestre fra Arbeiderpartiet og Jon André Samuelsen som har laget reportasjen.

0: innetaling med sviker. I mars så kom den svenske centralbanken med nye råd om kontantberedskap I tilfelle krig eller krise. Riksbanken anbefaler alle voksne svensker å ha cirka 1000 kroner I kontanter. Mens de gjør det, så vil ikke Norges Bank komme med noe konkret råd om hvor store beløp folk bør ha liggende hjemme. Men alle bør ha kontanter og flere betalingskort, det sier direktør Torbjørn Hægeland, som direktør for finansiell stabilitet.
1: Hvor mye du skal ha avhenger litt av hva slags husholdning det og hvilke behov du har, og også hva du har av nødvendighetsvarer på lager.
2: Hvis betalingssystemene vi vanligvis bruker ikke virker lenger, skal vi likevel kunne betale for det vi trenger I det daglige med kontanter.
1: Mobiltelefonen kan gå tom for strøm, terminalene kan være nede.
2: Men Norges Bank vil ikke være like konkret som den svenske Riksbanken, som mener at hver voksne person I en familie bør ha 1000 kroner liggende hjemme I beredskap.
3: Hvor mye har du selv?
1: Jeg har et par tusen kroner.
2: Hovedpoenget å ha flere ulike måter å betale på, dersom for eksempel datanettet faller ut eller strømmen går.
1: Visa, Mastercard, bankaksept, at man har fysiske betalingskort tilgjengelig.
2: Kontanter uansett ikke noen løsning som holder særlig lenge, mener direktør Tom Stovi I Finans Norge.
4: Jeg sier ikke at det unødvendig å ha kontanter hjemme, men utgangspunktet for vårt arbeid at det en erkjennelse om at kontanter ikke kan redde oss I en alvorlig krise. Man kunne tenkt seg at man bygde en nasjonal beredskap basert på kontanter, men det vil innebære en kostnad hvert eneste år I fredstid som vi ikke tror skattebetalerne villige til å ta.
2: Betalingskort som hører til en vanlig lønnskonto automatisk tilknyttet bankakseptsystemet. Slike kort virker I betalingsterminalene inntil 7 dager, selv om banksystemene ute av drift.
4: Ja, vi ganske godt forberedt I dag. Vi har gjort en del tiltak allerede. Og særlig det at vi har utvidet det vi kaller offline-løsningen for bruk av kort til nødvendighetsvarer som mat, medisiner og drivstoff til 7 dager. Det betyr at sånn som det I dag, så kan du altså med offline I terminalen, at den ikke har kontakt med banksystemet, så kan du få kjøpt alle varer de første 6 timene. Nødvendighetsvarer som mat, medisiner og drivstoff kan du nå få kjøpt I 7 dager. Og det vi jobber med nå, det å utvide den offline-løsningen på mat, medisiner og drivstoff til 4 uker.
3: Hva gjør man etter de 7 dagene?
1: Her nå så finnes det ikke oppsett slik at det kan fungere utover 7 dager. Men en arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra myndighetene, inkludert Norges Bank og finansnæringen, foreslo en utvidelse av denne reserveløsningen til 4 uker, og der arbeider man nå med utformingen eller premissene for hvordan det skal kunne skje.
0: Reporter Johan B. Settem. Nå får vi musikk fra Meghan Trainor og John Legend de neste 2 minuttene fram mot nyheter.

0: Her NRK Nyheter, klokken 8. Om en halv time faller dommen I straffesaken mot Marius Borg Høyby. Retten har tatt stilling til 40 tiltalepunkter, blant annet om 4 voldtekter og mishandling I nære relasjoner samt vold. Selv nekter Høyby straffskyld for de mest alvorlige forholdene. Advokat Jon Anders Hasle, som sitter I styret til forsvarsgruppen I advokatforeningen, sier at det umulig å spå hva dommen blir.
1: Du har et menneske foran deg. Du må på en måte skyve vekk de følelsene du eventuelt har. Da. Antipatier, sympatier, hva du har hørt andre steder. Det bare det som I retten man må forholde seg til. Det som har skjedd I retten, all den informasjonen som har kommet I retten. Det kommer informasjon andre steder, og det må man holde ute. Og det vanskelig. Hvordan klarer man da å sortere eller si til hjernen sin at akkurat det skal vi vektlegge, ikke det som jeg har hørt der, eller det jeg har hørt på morgenen, eller det jeg har hørt på podcasten, men akkurat bare det som skjedde I retten.
0: USA og Iran enige om en avtale, det bekrefter begge landene, men mye fortsatt uklart, og Hormuz-stredet blir ikke åpnet før avtalen etter planen blir undertegnet på fredag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen viktig for verdensøkonomien, men ser at det mange som stiller spørsmål ved om krigen var verdt det. Uansett, Donald Trump erklærte avtalen som en stor seier på sin egen 80-årsdag, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
2: Jeg tror det en veldig viktig seier for ham å kunne si det. Det var derfor det var så viktig å hevde at avtalen var inngått og få den nyheten ut på bursdagen hans I går. Han unikt politisk sårbar her på grunn av denne krigen med en inflasjon som bare tikker oppover, over 4,2% I forrige måned, bensinen som blir stadig dyrere, matprisene som har gått opp. Dette jo det motsatte av det Trump gikk til valg på. Denne krigen har vært veldig upopulær her, og også splittet deler av hans egen magabase.
0: Hjem igjen, nye elektriske busser med sine svære batterier for tunge for mange norske veier. De tåler rett og slett ikke vekten av bussene. I Akershus har de utsatt overgangen fra diesel til utslippsfrie busser, inntil veiene oppgradert. Det forteller Håkon Snortheim, som fylkesråd for samferdsel I Akershus.
3: Og det vi gjør nå at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har I de gamle, hvor det fossile motorer. Men fordelen at det lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
0: Og så rekker vi akkurat å si at Sverige slo Tunisia 5-1 I VMs åpningskamp for dem. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Alle 9.-klassingene I Telemark har I år fått kurs I livredning, selvberging og vært I kaldt vann dette året. Målet med redningsselskapets kurs Trygg I vann å redusere drukningsulykker og gi ungdom nødvendig vannkompetanse. Hovedinstruktør Lars Magne Ulvang I redningsselskapet I Sør-Øst sier mange elever har kommet ut av komfortzonen.
5: Når de gjør det så opplever de mestring og gjennom lek så oppstår det mye læring og selv om dette et alvorlig tema, så det veldig mye gøy som faktisk kommer ut av det. Så vi fokuserer veldig på leken for at det skal være et godt læringsutbytte.
4: Norske sykehus lagrer nesten 50 millioner vevsprøver fra pasienter I de diagnostiske biobankene. Det viser en kartlegging NRK har gjort. Det loven som setter krav om at sykehusene skal lagre dette for pasientene. Datatilsynet stiller spørsmål ved om folk godt nok opplyst om lagringen av prøver når de mottar helsehjelp, sier juridisk rådgiver Susanne Li.
6: Når det lages vevsprøver eller blodprøver fra befolkningen, så det basert på ditt eget samtykke, på samme måte som du samtykker til helsehjelp. Men det jeg nok ikke tror det gis god nok informasjon om nødvendigvis, eller at man ikke kanskje forstår helt den informasjonen man får, det hvordan de prøvene brukes I etterkant.
4: Helse- og omsorgsdepartementet mener derimot at det skal gis informasjon om at prøvene lagres og hvorfor. Arkeologer starter nå på å grave I et nytt felt på Slottsfjellet I Tønsberg. Målet å skaffe ny kunnskap om borgen og om livet som foregikk der. I det første utgravningsfeltet ble det funnet en mynt fra 1200-tallet og flere teglsteiner, som trolig fra teglkastellet fra samme århundre. Nyhetsoversikten, Aina Innrøyten.
7: Morgon i Vest på NRK P1.

0: Det var Lucas Graham det. Dansk band faktisk, Strip No More. Den fikk du her I morgen I Vestfold på NRK P1, hvor vi straks skal en tur på Slottsfjellet for å høre litt mer om den arkeologiske, de arkeologiske arbeidene som pågår der I disse dager. Men aller først så skal vi høre litt værmelding fra Rafael Escobar Løvdal.
1: Sola, den får vi se, men skydekket vil være noe varierende, så jeg tror vi lander på delvis skyet, og så må vi jo si stort sett oppholdsvær, fordi... Vi har jo relativt lavt trykk, og da vil det kunne dukke opp noen haugskyer her og der, og kanskje ser ut at noen kan gi et par dråper, men det ikke mye det snakk om. Jeg tror at, hvis du tenker tilbake på hvordan det var på lørdag, hvor det var ganske grått og sky og regn, så blir det her en ganske fin mandag, altså, hvor du har sola som kommer frem, temperaturen vil nok komme seg opp på en 20 grader I varmeste stedene,
0: Og på morgenen så har det vært mellom 12 og 14 grader, så skal stige litt grann og få en varm, relativt varm dag. I trafikken I Vestfold akkurat nå, straks 10 over 8, så ser det greit ut, så vidt jeg klarer å se. Og straks også så skal vi en tur til Slottsfjellet, så for der det visst nok gjort ganske store funn etter ganske kort tid med arbeider.

0: Hvor tok du veg? Dette var bandet Fjellfolk. Det har ikke blitt gjort utgravinger på Slottsfjellet på 100 år, men nå I juni så skjer det. Startet for litt over en uke siden og skal fortsette I to uker til. Men for de av oss som ser denne fjellknausen med tårnet på toppen hver dag, så skjønner man kanskje ikke hvor viktig den har vært og hvor mye historie som ligger I bakken.
1: Ja, nå står jeg oppe på Slottsfjell, og jeg ser to utgravningsfelt her. De har jo begynt med utgravningen her. Og det også fire hvite poser med masse grus og sand oppi. Og Hanne Ekstrøm Jordal og Cecilie Gustavsen, dere jo prosjektledere her. Hvor viktig denne utgravningen for historien?
2: Den veldig viktig, for nå det... Ja, snart 100 år siden sist det ble gjort utgravninger av en størrelse her oppe på Slottsfjellet. Så nå har vi bedre utgravningsmetoder, vi har bedre metoder for prøvetaking, og I dag så kan vi få ut mye mer informasjon. Og det som også skjedde når det ble utgravd for cirka 100 år siden, det at da var det ruinene som først og fremst ble gravd ut. Nå har vi litt andre problemstillinger. Blant annet ønsker vi å finne litt mer ut av hvordan livet på borgen var, om vi kan finne noen forbindelser mellom Teglkastellet, som du ser her, som ble bygd av Magnus Lagabøte, og Bredestuen her, som ble bygd av faren hans, Håkon Håkonsson.
1: Og dette jo et samarbeid.
3: Ja, dette et samarbeidsprosjekt mellom Slottsfjellmuseet og Norsk Borgsenter, og da NICU, som jeg jobber for.
1: Nordens største middelalderborg. Hvor viktig har den vært?
2: Den har vært veldig viktig I høymiddelalderen og hadde på en måte sin storhetstid på 1200-tallet. Da var Håkon Håkonsson som stort sett satt her og Magnus Lagabøte. Sånn at før tyngdepunktet ble flyttet til Oslo, sånn utover 1300-tallet, så var Tunsberghus en av de viktigste borgene sammen med Bergenhus. Og den også faktisk Nordens største borg I utstrekning. Så hvis ringmuren rundt komplett, så den på 800 meter. Så den en veldig stor borg og har vært veldig viktig maktsentrum I Norge.
1: For hva vet vi om borgen nå?
3: Ja, hva vet vi om borgen nå? Vi vet at det har vært en yttre ringmur, som har vært helt på utsiden, og så har vi hatt, har det vært en litt mindre indre ringmur. Og så det da disse ruinene som Cecilia akkurat nevnte, altså Magnus Lagabøtes Teglkastell, Bredestuen, og vi har ruinene av Mikaelskirken.
1: Og nå som dere graver frem nye ting, så må vi jo kanskje justere litt på historien.
2: Ja, det kan godt hende. For eksempel så ifølge Gerhard Fischer, da, som var den som gravde her for cirka 100 år siden, så mente jo han at det gikk en indre borgårdsmur her som vi har gravd I det felt 1 her sånn. Og den har vi ikke kunnet påvise. Men det kan være flere årsaker til det. Den kan ha blitt fjernet også. Men det jo et interessant I seg selv at den ikke påvist nå som vi på en måte har mange bronsmodeller. Vi har veldig mye rekonstruert da, etter han gravde ut. Ikke sant? Og så det nå noe som mangler. Og det interessant.
1: For nå dere jo åpnet to felt. Hva det dere håper på å finne?
3: Ja, vi har jo litt forskjellige problemstillinger knyttet til de ulike utgravningsfeltene, men hvis vi skal snakke om utgravningsfelt 2, det det du tenker at vi skal ta nå? Ja. Så har vi litt mer, nå vi jo inne I den indre borggården, det var jo her de kongelige holdt til. Så her har vi spørsmål knyttet til det menneskelige livet på en måte. Hva skjedde her inne? Hadde de noe håndverk? Noen bygninger? Kan vi finne noen sporrester etter hva de har foretatt seg her inne I borgen?
0: Vi skal tilbake til Slottsfjellet straks, for å se hva de allerede har funnet etter en ukes tid med, jeg ser for meg I hvert fall, kost og spade.

0: Cecilia Wennersten, det vakreste, og et vakkert eventyr, det helt sikker på at arkeologene og alle som driver med utgraven på Slottsfjellet synes det og Maja, fremdeles på Slottsfjellet, og så skjønner jeg at det har blitt funnet en del ting allerede.
1: Ja, det har det, og det skjer jo stadig nye ting her, som du sier, Vegard. Og vi kan jo ikke akkurat si at disse damene har ligget på latsida, fordi det tok jo ikke akkurat lang tid før dere gjorde funn av en mynt.
2: Nei, det stemmer. Da dukket det opp en mynt i Sollet etter et par timer på første utgravningsdag, og det var jo veldig stas. Og det en mynt som slått av Eirik Magnusson, som sønnen til Magnus Lagabøte, som bygde Teilkastellet. Vi vet at han slo mynt i Tønsberg. Og det som spesielt at han har jo to mynttyper. Han har en med sitt eget hode på, ikke sant? Og så har han en med riksvåpne på. Og det det vi har finnet nå. Og så vidt jeg vet, så ikke det finnet før i Tønsberg. Og det som et interessant med riksvåpne, at det også første gang det preget på en norsk mynt. På hans mynter, da. Og den løven som vi har på vårt riksvåpen nå, det en stilisert utgave av den. Den ble tidligere bare kalt for den norske jerven. Fordi løven ser ut som en jerv, liksom. Så det veldig morsomt å finne.
1: Ja, du snakker jo litt om betydningen av mynten her. Har vi noen annen betydning på de andre funnene dere har gjort?
2: Ja, altså vi har jo finnet den mynten, og vi har også finnet flere ting fra middelalderen. Blant annet veldig flott profilert teglstein, som fra kastellet, eller fra Bredestuen, som viser at de har prydet et tønnevelv eller ribbevelv i en praktbygning. Så det jo veldig stas. Det viser jo at vi på kongelig grunn.
1: Og dere har også funnet ting fra nyere tid. Snakk litt om dette.
3: Ja, vi har jo det, fordi at Slottsfjellet har jo vært i bruk i mange, mange år, helt siden middelalderen. Så i det første utgravningsfeltet så har vi dessverre funnet ganske mye fra 2. verdenskrig også. Og jeg sier dessverre, fordi antagelig så det gravd der tidligere. Så vi fant disse middelalderske teglsteinene som Cecilia nevnte, og mynten omrotet, altså hulter til bulter med sardinbokser, gamle ølflasker, diverse fra særlig da 2. verdenskrig.
1: Men på hvilken måte hjelper funnet dere har gjort nå til fremtiden?
2: Nej, det gjenstår litt å se da. Det vi ønsker jo at det fremkommer flere funn. For det vi har nå jo litt lite til å kunne si veldig mye om livet på borgen, for eksempel. Men vi ønsker at det skal komme flere funn som kan fortelle oss noe mer om eliten som oppholdt seg her. For eksempel fine import- eller deler av importgjenstander og andre typer ting. Og så håper vi selvfølgelig på at kanskje man kan finne spor etter en bygning eller en forbindelse mellom Bredestuen og Teglkastellet. Så vi fremdeles tidlig i utgravningen, så det mye som ikke på plass enda. Så vi bare veldig spente vi nå på hva vi finner videre.
1: For hva det som står øverst på ønskelisten å finne?
3: Oi, det vanskelig å si, men som Cecilia sier, importerte gjenstander, kan vi se om disse gjenstandene skiller seg fra de vi finner nede i byen. Det veldig spennende. Fotomaterialtyper, gjenstandstyper. Det jo også spennende hvis man hadde funnet rester etter noen form for bygning eller noen håndverk. Når vi renset opp i overflaten, det som vi holder på med nå, så har vi funnet rester som kan indikere at vi har en smi i nærheten. Og det jo veldig trolig at det har vært her inne. Og så har vi også funnet en vareplombe. Og det på en måte middelalderens merkelapper. Det satt gjerne på tekstiler, og det var preget et motiv på det, den blyplomba. Da. Og det kunne gjerne være fra den byen hvor det ble produsert, for eksempel byseil eller lignende. Mm. Så den gleder vi oss veldig til å undersøke nærmere. Mm.

Blue Boy med låta Rodeo. Om 3 minutter klokka 8:30 så starter domsavsigelse mot Marius Borg Høyby I Oslo tingrett. Og da blir jo også dommen klar, hvis han blir dømt selvfølgelig. Så følg med I NRK Radio her hos oss og på våre nettsider. Om 3 minutter så også nyheter. Ine Hoem, vi trenger ikke hage vi frem mot det.

0: NRK Nyheter, klokken 8.30. Nå klokken 8:30 starter opplesningen av dommen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Forsvarerne hans sier Høiby forberedt på å sone i fengsel. Heidi Reisvang bistandsadvokat for tre av de fornærmede kvinnene.
1: Mine klienter spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre.
2: Det sier Heidi Reisvang, som bistandsadvokat for Nora Haukland og to av de fire kvinnene som Marius Borg Høiby tiltalt for å ha voldtatt.
3: Det har vært 7 harde uker, også for ham.
2: Det sa Høibys forsvarer Ellen Holager Andenes da rettssaken var ferdig i mars. Forsvarerkollega Petar Sekulic sier deres klient forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff.
4: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det han forberedt på.
2: Forsvarerne mener rundt 1,5 år i fengsel passende straff for det Høiby har erkjent.
4: Vi mener det ikke bevismessig grunnlag for å domfelle ham for voldtekt, ei heller for vold i nære relasjoner mot Nora Haukland.
2: Aktoratet ba om at Høiby må dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel for til sammen nesten 40 lovbrudd, sa statsadvokat Sturla Henriksbø etter rettssaken.
5: Han skal dømmes for 39 av de 40 postene i tiltalebeslutningen, og det inkluderer de alvorligste forholdene, som 4 voldtekter og mishandling i nære relasjoner av Nora Haukland.
0: Og vi venter fortsatt på hva dommen blir, reporter Olav Døvik. Oljeprisen faller, og det oppgang på verdens børser etter at det ble klart at USA og Iran enige om en avtale som skal få slutt på krigen i Midtøsten. FN-sjef Antonio Guterres sier avtalen et avgjørende skritt mot en fredelig løsning på konflikten. Men avtalen blir presentert svært ulikt av Trump og Iran, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
6: Diametralt forskjellig hvordan Trump og Iran fremstiller avtalen. Trump har jo fra dag 1 sagt at han har tvunget Iran i kne, at det hans trusler om total utslettelse av det iranske regimet som har ført til at iranerne har krypt til korset og gått med på hans vilkår. Iranerne sier det stikk motsatte. Statlig Irans TV har gått ut og sagt at de har vunnet over USA. Og veldig mange av ekspertene jeg snakker med her i Midtøsten gir iranerne rett i deres tolkning av det som har skjedd de siste 100 dagene.
0: Og utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen viktig for verdensøkonomien, men at det mange som stiller spørsmål ved om krigen var verdt det. Så gjentar vi at dommen mot Marius Borg Høiby nå leses opp i Oslo tingrett, men vi venter fortsatt på hva den blir. Dommen på 120 sider. NRKs nyhetsmorgen sender direkte på radioens kanal P2, på nett og TV NRK 1. Eksperter og reportere sitter klare. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
7: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Norges eldste nåværende folkevalgte, 93 år gamle Unni Hansson fra Nøtterøy, trimmer hjerne og kropp for å unngå å få en demenssykdom. Professor og demensforsker Geir Selbekk ved Universitetet i Oslo sier at å være sosial, utfordre hjerne og kropp har betydning for god funksjon i høy alder. For Unni Hansson det viktig å lære nye ting.
8: Det å bli interessert i ting, det gjør veldig mye med hukommelsen din, og det gjør noe du kan snakke med mennesker. Du husker bedre, alt mye mer interessant. Det jo veldig viktig. Tenk å bare sitte og gape.
7: Helseminister Jan Christian Vestre fra Arbeiderpartiet opplyser at regjeringen legger frem en ny demensplan, og at de jobber med nye virkemidler for å mobilisere eldrekraften i samfunnet. Alle 9.-klassinger i Telemark har i år fått kurs i livredning, selvberging og vært i kaldt vann dette året. Målet med redningsselskapets kurs Trygge vann å redusere drukningsulykker og gi ungdom nødvendig vannkompetanse. Hovedinstruktør Lars Magne Ulvang i redningsselskapet i Sør-Øst sier mange elever har kommet ut av komfortzonen.
9: Når de gjør det, så opplever de mestring, og gjennom lek så oppstår det mye læring, og selv om dette et alvorlig tema, så det veldig mye gøy som faktisk kommer ut av det. Så vi fokuserer veldig på at leken for at det skal være et godt læringsutbytte.
7: Norske sykehus lagrer nesten 50 millioner vevsprøver i biobankene. Det viser en kartlegging NRK har gjort. Det loven som setter krav om at sykehusene skal lagre dette for pasientene. Datatilsynet stiller spørsmål ved om folk godt nok opplyst om lagringen av prøver når de mottar helsehjelp. Kristina Skarperud fra Porsgrunn var ikke klar over alle bitene som var lagret fra henne.
10: Jeg ble veldig overrasket at det finnes så mye av meg lagret. Nå fikk vi noen svar på hva de skal bruke det til, og at det for mitt beste eller for pasientens beste.
7: Helse- og omsorgsdepartementet mener at det skal gis informasjon om at prøvene lagres og hvorfor. Og denne saken kan du lese mer om på våre nettsider nrk.no/vt. Det var nyhetsoversikten ved Aina Innreiten.

0: Dette er Toto med Africa. Og på NRK.no nå kan du lese at Marius Borg Høyby dømt til fengsel i 4 år. Alt om saken kan du lese der. Kan også se sendingen fra rettssalen. Her i NRK P1 og morgenen i Vestfold så skal vi snakke litt om vær. I dag så ventes det delvis skyavvær. Kan komme en liten regnskvett, men det ikke sikkert. Det litt sånn usikre. Meteorologene litt usikre på hvor det kommer og hvor mye, men noe må man kanskje regne med, men det ikke store mengdene i hvert fall. Men rundt 20 grader og så sagt litt sol og delvis skya i dag. Og Rafael Escobar Løvdal sier følgende om morgendagen.
1: Det ligner litt på dagen i dag egentlig, bortsett at den ikke starter med nordavind, og så kan det tenkes at det blir litt varmere i morgen enn hva det i dag. Men fortsatt så må vi jo si stort sett oppholdsvær, for det kan jo kanskje komme litt av bygget, det vanskelig å si, men det kan hende, og sola den vil jo være til stede, så vi får en dag hvor, sånn som i dag, sola den ser du, men skyene jo litt til og fra.
0: Det mye fotball-VM om dagen, og det har nettopp begynt, kanskje til forargelse hos mange, og glede for andre selvfølgelig. Men hvis du har drittlei fotball-VM allerede, og har en skjerm til overs, så skal vi prøve å gi deg noen tips til hva du kan sette på der, for å kompensere, holdt jeg på å si. Men først, musikk fra Gwen Stefani og Akon, dette er The Sweet Escape.